0: kan vi köra. Så en unge, då kostar 6 kronor.
1: Ja, men den...
0: Och då går det alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle det ha varit 8 unga. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här alltså.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris.
1: Jag ger mig inte på den saken här.

ut i bästa stovå. Kom ut med promp och prakt. Jag låg 4 år i vågg utan elektronisk barnevakt. Och så lekte mig i tropp och storebror min Tom. Oh! Slog oss både gul och blå utan att barnevärnet kom. Men vi hoppade mest i höje för och klattrade i kvär trä. Men det var förr i tiden då, när det var lov att detta ner.

enaste skjorta, vart enaste sprell. Fly mot sola, men gå på en smäll. Stå på bergen.